0: MP3.
1: Det er sommer, og det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommer, barbecue og sommerbecue. Vi drikker shampoo karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert I dag, men hun var single I går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp I 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, ha litt finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.

0: stemmen i hodet da, som knekker til slutt.
1: God sommer!
2: Det er sommer på MP3.